اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. معافی صرف دوسروں کو سکون نہیں دیتی بلکہ

آئیے بزم کے اختتام سے قبل سنتے ہیں پیام شب. تحریر و پیشکش ہے جناب ندیم اختر زیدی کی.